0: Na musi vhadzulapo vha khou tambudzwa nga thaidzo dza mutakalo sa mutsiko muhulwane wa malofha, vhulwadze ha swigiri, ha marambo na ha gout. Lirumo ḽa mali, itwa nga lwa saintsi sa tshikunakisi tsha malofha na u ṋea maanḓa masole a muvhili, khathihi na u tsiḓulula mutsiko, i na zwidavhangelo zwi vusuludzaho mutakalo wa muvhili. Lirumo ḽa mali i fulufhelo nga vhanna na vhafumakadzi u bva tsha 2006. Lirumo ḽa mali i wanala Dischem, Clicks na dzikhemisi shango nga vhuphara. I wanala nga dzi capsules na nga dzi drops. Feel the healing power.
1: Ḓorobo dzo fhambanaho, zwifhinga zwo fhambana, vhutshilo ngo ima fhethu huthihi. Fhedzi pulane ya tshitokofela i fanela u bvela phanḓa. Na zwa uri kha FNB app miraḓo i kone u vhona uri tshelede i khou ya ngafhi. Vulani stokofela account noṱhe nga nḓila ya digital, huṅwe na huṅwe hune na vha hone ḽifhasini, ni kone u vhona u dzhena na u bva tshelede noṱhe.
2: Ndi ngani ho tea u vha muthu muthihi ane a kona u vhona tshelede? Nga FNB digital stokofela account, miraḓo i kone u vhona uri tshelede i khou ya ngafhi kha FNB app huṅwe na huṅwe hune ya vha i hone. Tshintshelani kha digital stokofela nga FNB namusi. FNB, thusa shandukisa zwithu zwoṱhe. U ḓo shuma mulayo dziwaho. FNB ndi davhi ḽa First Rand Bank Limited. Vhadisi vha tshumelo ya zwa kwamana zwikolodo vha tshiofisi.
3: A huna zwiṅwe, ndi mafhelo a vhege kha mutevhetsindo.